wɔde yɛbɛkɔ wieyɛ pa ara yɛ nneɛma pa ɛnso ade ama yɛn bat wonim mame yɛnyina yɛntu yɛ ho fo adeɛ baakɔ yɛde aka yɛ adwumadiɛ ho ne sɛ anɔpɛ biaa ɛbɛboa yɛn ho mene wo nyinaa